Havada yer dinle Buda. Suda yer dinle Soit. Koni de dyr darum. Lausi gillut me teen. Jäävät mistä naimaa. Muusikka mänkipä saada.